0: Victor Lexell, Molly Sandén fortsätter ett år med Tänk om. Idag blir det 181 starka svensktoppspoäng. Tekniker har varit Bradley Chauvier, listredaktör Micke Cederberg. Jag heter Carolina Norén och lämnar nu med varm hand över till Ekot. Och sen fortsätter du att lyssna på P4 Extra med Karin Bengtsson.
1: I eftermiddag går tiden ut för att nominera en talman till den nya riksdagen. Och nu kommer uppgifter om att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och vänsterledaren Nooshi Dadgostar ska träffas idag. Det bekräftar en partikälla för TT. Källan vill inte ge några detaljer om vad mötet ska handla om. Och efter att den tidigare höjdhopparen Stefan Holm allmäns för misshandel igår kväll så ställs hans medverkan på bokmässan idag in. Stefan Holm gick till attack mot humorprofilen och journalisten Emil Persson under bokmässan i Göteborg. Så här beskriver polisens presstalesperson Caroline Nylander händelsen.
2: Polis larmas till en restaurang

0: när den ena mannen ska ha tagit strypgrepp på den andra personen.
1: Holm säger att det brast för honom och förklarar att han har haft ett horn i sidan till Persson i flera år efter att Emil Persson i ett tv-program skämtat om att Holm och hans son skulle dödas. Så här säger Stefan Holm.
2: Ja, jag förstår att jag har gjort fel. Att jag kan ändå ångra mig. Jag tycker att jag gjorde fel som gjorde det här. Han tycker att det är okej att prata om att mörda barn på bästa sändningstid.
1: Stefan Holm. Det är alldeles för krångligt för utländska företag att investera i Sverige. Där skriver statliga Kommerskollegium i en rapport. Investeringar som anses känsliga ska granskas, men enligt Jonas Hallberg som skrivit den här rapporten är det många företag som genomgår den här processen i onödan och det kan leda till färre investeringar i Sverige.
3: Eftersom det råder en ökad konkurrens om investeringar, särskilt i Europa, så kommer det leda till att färre investeringar når Sverige och det får som följdeffekt att vi får en lägre produktivitet.
4: I grunden finns det ett gemensamt regelverk om detta inom EU. Men enligt Kommerskollegium står Sverige ensamt för ungefär 60% av alla anmälningar. Alltså fler än alla de andra EU-länderna tillsammans. De svenska reglerna är enligt rapporten både omfattande och svårtolkade. Och därför låter företag ofta advokater bedöma affären och anmäler för säkerhets skull.
1: Rapporterade C. Holmgren. I Tyskland har två personer omkommit och flera skadats i en olycka med en turistbuss. Bussen körde av motorvägen i närheten av staden Buchloe väster om München enligt tyska medier. Och så vädret. Under dagen får hela landet mest soligt. Temperaturer mellan 14 till 18 grader i söder och i de norra delarna av landet 10 till 15 grader lägre i fjällen. Det var Ekots lunchnyheter med Erik Norberg.
5: Det är söndag, klockan är 12:03 och vi ska dra igång P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig. Stora delar av Bangkok är översvämmat och tusentals människor har fått evakueras. Vår korrespondent är på plats där. Och höjdhopparen Stefan Holm är polisanmäld för misshandel, ska ha attackerat journalisten Emil Persson på bokmässan igår kväll. Och han ska göra hyllningskonsert för Bowie trots att han själv inte alls är något Bowie-fan. Motorboy är dagens P4 Extra-gäst. Och så ska vi prata hudvård för män också. De flesta kanske bara svabbar av ansiktet lite snabbt sådär i duschen. Men om man vill göra lite mer, vad kan man göra då? Jag är faktiskt också själv målgrupp där. Jag brukar också bara svabba av mig med lite tvål. Men hör du, nu kör vi igång. Här är Everybody's Changing med Keen. Jag önskar dig varmt, varmt välkommen.

0: igår.
1: Mm. Och de här översvämningarna beror ju då som sagt på enorma regnmängder över Bangkok. Hur länge har det här hållit på?
0: Ja, precis. Vi är ju vana, vi som bor i Bangkok, att det kommer en del skurar, särskilt under regnperioden så här. Men de blåser ju förbi. Nu hade, jag kom hem från en jobbresa i torsdags kväll och det har regnat sedan dess. Så det är ju, som du säger, väldigt stora mängder. Och kanalerna som Bangkok har många av, de har ju fyllts upp. Det finns liksom ingenstans för det här vattnet som faller nu att rinna undan.
1: Mm. Och det är ju många som bor längs med floderna i Bangkok. Hur har de drabbats?
0: Ja, de har ju, de som har drabbats hårdast, och där finns ju också många kvarter med liksom, folk som har det sämre ställt, kan man säga, generellt. Och där är det ju hem som har översvämmats, affärer som är täckta i vatten och folk som inte kan, ja men, det hotar deras försörjning helt enkelt, och man får ägodelar förstörda. Och det är också många som har fått lämna sina hem. Jag tror det är en bit över 3000 människor som vaknade upp i morse i något av alla de härbergen som staden har satt upp.
1: Mm. Och vad görs annars med för insatser från myndigheternas håll för att hjälpa alla de här drabbade?
0: Ja, man har sina härbergen runt om i stan dit man kan söka sig om man behöver det. De håller ju också förstås på att pumpa bort allt det här vattnet som har översvämmat staden. Och det gör man. Man har pumpstationer runt om i hela stan som jobbar för fullt. Och det verkar ge viss effekt. Sen har man ju kommit med en del råd också, så att imorgon kommer många skolor hålla stängt. Man har också uppmanat de som kan att arbeta hemifrån imorgon. Så det är den typen av åtgärder.
1: Mm. Och du sa att det regnar just nu, du står där med ditt paraply.

0: åker när det stormar. Så det återstår ju att se vad de har för plan framåt.
1: Mm. Och det påverkar hur stora konsekvenser det blir, skulle du säga då?
0: Ja, det skulle jag säga. De kommer väl behöva säga till honom och du vet, sitta på händerna, uttala det inte på dina egna plattformar, utan liksom låt Sveriges Radio hantera det.
1: Mm. Finns det andra exempel på kändisbråk som fått stor uppmärksamhet i media?
0: Ja, alltså ett bråk som jag tyckte, alltså jag tycker alltid att det är intressant när bråken lämnar liksom de egna domänerna, och ett av dem var ju Leif G.W. Persson när han sågade brutalt Carolina Gynnings rosévin. Vilket hon då besvarade med att jag har inget rosévin. Jag har aldrig gett ut något rosévin. Så att jag vet inte vad det är för någonting du har druckit. Men han fortsatte. Han bara, det är det sämsta vinet jag någonsin har druckit. Och så. Men ofta så blir det ju inte, det blir ju ofta inte mer än så. Det brukar stanna där. Sen så finns det ju ett annat bråk, ett kändisbråk som var mellan Anna Bok och Camilla Henemark i Biggest Loser. Och där var det ju också ett mer fysiskt bråk. De började ju inte puckla på varandra, men det var ju, de stod ju och skrek på varandra. Och det blev ju också väldigt uppmärksamt.

0: hon bråkade med allt och alla och gjorde det lite till sin grej. Och det var ju på, det var ju en tid när så här, förtal fanns ju liksom inte på det sättet på bloggar. Det var ingen som förväntade sig någonting annat.
1: Ja, mycket olika kändisar som har varit i bråk, låter det som. Och du driver ju som sagt den här sajten Bloggbevakning och bevakar ju själv kändisarnas olika kontroverser. Jag tänker att du också typ tar fram popcornen när kändisarna bråkar, eller?
0: Ja, det är klart att det underlättar mitt arbete, särskilt eftersom de flesta bråken i den världen jag bevakar sker på respektive plattformar. Så jag behöver ju liksom bara studsa med runt, få följa konflikten. Du vet, det är Instagram till Snapchat till podd till YouTube, tillbaka till Instagram. Så är man liksom bara lite så här med på noterna, så blir

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean här i P4 Extra. Och artisten Motorboy är på väg in till mig här i studion. Han ska ju hylla två olika världsstjärnor med konserter i höst, både Lana Del Rey och David Bowie. Det ska vi förstås prata om, men också det som hände i våras när han plötsligt fick mordanklagelser riktade mot sig. Men här och nu i P4, först så blir det lokala nyheter, för nu är klockan 12:30.
1: Du lyssnar på P4 Jönköping. Ett par i 50-årsåldern och deras son i 20-årsåldern har dömts för

0: Ja, det tycker jag. Men det är ju som sagt, jag tycker han har gjort fantastisk konst och stor musik. Och sådär. Så det är kul att hylla honom, det är det verkligen. Jag tycker man inte han sjunger speciellt bra.
1: Men Lana älskar du?
0: Ja, hon sjunger förbannat jävla bra. Tycker jag. Så det älskar jag. Jag tycker till och med att hon skriver bättre låtar än Bowie också, helt ärligt.
1: Men har du haft någon kontakt med henne någon gång, Lana?
0: Nej, det har jag inte. Jag har hört att hon är jättetrevlig. Sådär. Det hade väl varit kul, men hon är ju superkändis. Och jag är ju absolut inte superkändis. Så det går inte riktigt. Jag har inte henne i telefonen.
1: Nej, men du har bjudit in henne till konserten, har jag förstått.
0: Ja, men det har jag faktiskt. Jag tänkte att det skulle någon tolka göra som på mina låtar. Då skulle jag ju gärna vilja få en inbjudan, tänkte jag. Så jag drog iväg en inbjudan till, men det blev ju typ managementet. Liksom. Så kan man ju hoppas att de länkar vidare sådär, till henne.
1: Typ. Så hon har inte osatt?
0: Hon har inte osatt än.
1: Nej.
0: Vi får väl se. Hon kanske lyssnar. Hör du, Lana, om du hör det här så kom och kolla.
1: Ja, då får hon komma in gratis.
0: Ja, jag kan sätta det på listan om det finns plats.
1: Vi får schysst. Oskar Humlebo eller Motorboy, vi ska ju prata mer både om Lana och lite om din teori om att hon har blivit inspirerad av dig, tänkte jag. Men också om de här mordanklagelserna som du fick riktade mot dig i våras. Men först så kör vi väl lite Lana, tänker jag.
0: Det tycker
1: jag. Är hennes Summertime Sadness i P4 Extra. Kiss me.

0: Summertime Sadness, och med mig har jag ju Motorboy eller Oscar Humlebo, som i höst gör en hyllningskonsert till just Lana Del Rey. Men egentligen kanske det borde vara så att Lana skulle hylla dig istället. För, visst är det så? Du har någon tanke om att hon kanske blev inspirerad av din musik?
1: Ja, det kanske inte är helt ödmjukt sagt av mig sådär. Men jag tycker det är lite roligt mest att spekulera i det. Också för att det finns en sån liksom likhet i uttrycket och musiken och melankolin och sådär. Men jag har hört att hon var mycket i Sverige åren liksom 2008, 2009, 2010 där. Det var någon som sa att hon jobbade lite ihop med Mando Diao. Jag vet inte faktiskt sådär. Men jag har hört att hon, från flera har jag hört att hon var här. Och jag tänker att om man var i Sverige 08, 09, 10 där, så kan det är svårt att undgå Motorboy-grejen som var lite sådär. Verkligen. Ute. De var ju lite överallt. Och det är ju det här melankoliska, mörka och sånt där. Så jag tänker att då har hon hört det. Och det är ju innan hon blev Lana Del Rey. Då är hon fortfarande bara Lizzy Grant. Eller bara. Då var hon Lizzy Grant. Så jag tänker att då kanske hon har hört det och så hon tänkt att oh, det där var coolt. Det gillar vi. Nu åker jag hem och så uppfinner jag min egna som melankoliska, lite pretentiösa persona. Som den där Motorboy. Sen heter ju då första skivan Born to Die. Och det är ju en väldigt prominent textrad i en Motorboy-låt. Så jag tänker, därav kopplar jag det totalt samman. Ja. Och så borde jag få royalties på egentligen hela hennes repertoar.
0: Sannolikt.
1: Logiken i det hela.
0: Ja. Men du, berätta för oss, för du sa nu när vi lyssnade på Summertime Sadness att du gillar den, men det är inte din favorit. Vad är det med henne som du gillar så mycket?
1: Jag gillar att hon är lite oborstad för det faktiskt, och jag gillar att hon är vad ska man säga, hon är sårbar på, det är inte bara så snyggt hela tiden, utan hon är lite skev och hon sjunger liksom otroligt vackert, men är verkligen inte perfekt sådär. Så man hör att det är liksom, hon sjunger från hjärtat, inte med tekniken så. Det gillar jag, och sen så tycker jag hon kontrasterar texterna mot harmonierna hela tiden på ett snyggt vis, och hon bakar, jag vet inte, jag tycker hon är otroligt sinnrik och finurlig och uttrycksfull och karismatisk. Jag gillar henne verkligen. Jag tycker hon blir bättre och bättre också hela tiden.
0: Det låter som du hade velat bli kompis med henne också.
1: Ja, men det hade väl varit jättekul. Så jag tror vi hade kommit bra överens där. Hon, jag och han, den här krokodilkillen, hade kunnat susa runt.
0: Krokodilkillen?
1: Hon är ju gift med någon krokodilsnubbe, tror jag. Någon sån här krokodilguide eller någonting.
0: Oj, vilken trio.
1: Ja, det hade väl varit mäktigt faktiskt.
0: Verkligen. Ja. Men du, jag vet också att när du gjorde den här Lana Del Rey-hyllningskonserten i våras, så var det några personer som lämnade lokalen.
1: Ja, det gjorde de faktiskt. Inte jättemånga. Det var, jag tror det var två som gick. Och det var i Lund, tror jag. Så ställde sig ett par upp och sa, nej, nu får de nog, nu går vi härifrån. Men det var nog inte så mycket musiken. Den kanske de tyckte var okej. Okay. Jag tror det var mer att jag pratade så drogliberalt i mellansnacken här. Men ska man sjunga en låt som heter High by the Beach, så kan man inte heller liksom stå och icke-predika att vara hög på stranden. Eller så. Det går ju inte. Då måste man ju åka med det, tänkte jag. Så det gjorde jag.
0: Och då stack de.
1: Då tyckte de att nu får du fan vara nog. Så.

0: Det är den där lilla världen, det som är absolut intill dig. Det är det som är det stora hela tiden. Det är det som har störst betydelse. Allt det andra är en illusion egentligen.
1: Men vad kan man lära sig av det då?
0: Man kan lära sig uppskatta att fågelkvitter, och du vet att det är inte så viktigt med titlar liksom. Det är bättre med vänskap. Det är liksom, det är helt enkelt det som är absolut närmast dig och det som är absolut ärligast som faktiskt är störst.
1: Mm. Motorboy, dagens PFR extra gäst. Vi ska ju prata vidare här strax också om helt andra saker, nämligen det här att du fick mordanklagelser riktade mot dig helt plötsligt.
0: Ja, nu blir det smaskigt.
1: Ja, i våras. PFR extra är detta.

0: Eagle Eye Cherry med Streets of You. Du lyssnar på P4 Extra. Och bredvid mig här i studion sitter artisten Oskar Humlebo, mest känd som Motorboy. Och vi måste ju prata om det här som hände dig i våras. Du blev alltså anklagad för mord. Det spreds rykten om dig online, var det ju, om att du var gärningsmannen bakom de här så kallade Brattåsmorden 2005. Alltså, varför trodde folk det egentligen?
1: Vet du, jag har inte den blekaste. Och det ska bli jävligt spännande att se hur det har snöbollat väg. Det enda kopplingen är att jag har bott i Härnösand. Jag var 45 nu tidigare i år. Och jag bor i södra Sverige. Det var liksom så, men tydligen så har det här ryktet varit där på Flashback sen typ 2008-2009. Jag vet inte. Så det är otroligt. Jag är väldigt nyfiken. Om det är någon som vet där ute varför i hela friden det har överhuvudtaget börjat liksom sås ett sånt rykte, så får ni gärna höra av er. Jag skulle gärna veta vad det är som har liksom lett fram till det.
0: Men du fick veta det ganska nyligen då?
1: Ja, så jag fick ett mess på en morgon där i våras av en journalist från, om det var Expressen eller Aftonbladet. Så bara, hej, får vi prata med dig? Och då är jag så här, fan, om det är de tidningarna, då är det ju något lökigt. Då är det någon sorts skvallergrej. Så jag tänkte att så här, man kan

0: kanske är det någonting med Cardigans eller något. Jag vet inte. Jag började så här, och sen hörde en kompis av sig och bara, du, är du häktad liksom? Så här, sitter du, för att det, jag får höra här från en journalistkompis att du är häktad för mord. Så där. Och det var så här, nej, det är jag inte. Jag dricker kaffe. Liksom, så här. Så jag fick liksom reda på det sist. Ja. Det är väl lite som det brukar vara. Så jag är alltid sist på pucken.
1: För oerhört obehaglig sak att bli anklagad för. Hur kände du liksom i allt detta?

0: väldigt mycket åt det, för det är så absurt. Men det slog mig också att det är inte speciellt kul för familjen till brottsoffren och så där, att det här liksom tas upp på ett sånt vis. Och också att det liksom riktas fokus mot någon liksom B-kändis istället för mot det faktiska liksom brottet. Så där. Men om man bortser från den stora tragedin hela, så är det ju fullständigt absurt. Och jag tycker det är nästan lite kul. Sådär, på ett sätt, för att det är så knäppt. Folk började ju analysera mina låttexter för att hitta ledtrådar till mordet liksom. Och det var ju de mest långsökta grejerna liksom. Någon sa att hans gitarr ser ut som en yxa. Det kanske är det. Det var bara så här helt fantastiska konspirationsteorier.
1: Ja. Och jag har förstått att det blev ganska mycket lyssning på skivorna i samband med detta.
0: Ja, fan, Keep Your Darkness Secret. Skivan gick upp i taket alltså. Det var verkligen, folk tyckte att, vad är det för secret? Det här måste vi kolla in. Så det var en knäpp tid. Jag saknade det nästan lite när det tog slut. Hela det. Så jag kanske får så något frö igen här. Eller någonting. Jag vet inte.
1: Men du har också sagt någon gång att du kan uppfattas som lite creepy. Alltså, vad menar du då?
0: Men jag vet inte. Jo, alltså jag kanske tar ut svängarna. Jag är ju väldigt snäll. Det märker du säkert också. Jag är ju fullständigt ofarlig. Ja. Liksom, så här. Men jag är ju också påhittig, så att säga. Och jag älskar att ha såna här plasthandskar på mig. Det är såna här bygghandskar. Liksom, för det har de alltid liksom, i bilen när jag ska tanka och sånt där. Kanske lite så här fobi. Jag gillar också de här munskydden. Vet man, liksom maskerna som man, liksom. Sen kom ju covid och det blev lite mer normalt. Men, och så vill jag gärna ha en van. Så att åka runt i en vit van med plasthandskar och munskydd. Redan där så är man ju på något vis halvvägs till seriemördare.
1: Sådär, men alltså liksom. Gör du detta? Jag trodde du pratade om sängkläder, men gör du detta när du är ute själv bara och ska ta en tur med din bil?
0: Ja, det är väl inte så konstigt, tänker jag.
1: Varför?
0: Ja, men handskarna är ju bara skön. Då blir man inte skitig med händerna heller. Det tycker jag är gött. Sådär, liksom. Och sen munskyddet, ja, men det är också, då blir man, det känns lite lugnt sådär, och det är trevligt. Och så annars man inte in så mycket strul. Jag vet inte. Sådär. Och van är ju praktiskt att ha. Liksom, jag kör ju grejer hela tiden och bygger saker. Så det är inte, egentligen är det inte så konstigt. Sådär, men sätter man ihop alla de här grejerna och så är jag ju en liksom, ja, men vit medelålders man. Liksom, då är man ju liksom Jeffrey Dahmer helt plötsligt.
1: Uh-huh.
0: Så ja.
1: Ja, det framstår som lite mystiskt, absolut.
0: Ja, det kan det vara. Sen så, ja, du märker ju att det är ju lite gränslös ibland när jag pratar med folk. Sådär. Och det är inte alla som tycker det är så charmigt, helt enkelt. Men på en scen funkar det ju, men ja, vid en bensinmack så kanske det är sämre.
1: Ja, aningens väl. Men jag tänkte också, för just det här artistnamnet Motorboy anspelar väl också lite på det här liksom, på något sätt paradoxen mellan det mörka och det ljusa, det sköra och det hårda, eller?
0: Jo, vad fint att du säger det. Ja, det är ju där som det kommer. Jag vill att det ska vara, för jag älskar ju motorcyklar, men jag gillar ju också så här gosskörsmusik liksom. Så jag tycker kombon där av att det är stenhårt någonstans, men också otroligt fragilt och skört och vackert. Jag gillar den kontrasten så där. Någonstans. Så därav kommer det namnet på något vis.
1: Hur är livet just nu då? Är det mest åt det hårda hållet eller mest åt det mjuka hållet?
0: Jag tycker nog att det är precis både och. Det här året har ju varit som liksom, jag ska säga en pendel, men det är nästan som att det är som ett flipperspel mellan liksom ytterligheter av liksom, det är väldigt djupa dalar och väldigt höga toppar så där faktiskt. Så det är både hårt och helt underbart ljust och vackert samtidigt, skulle jag säga.
1: Du har också ansökt till en helikopterutbildning. Är det nu under året? Är det en av de här topparna och dalarna?
0: Det är nog något år sedan, tror jag faktiskt. Eller ett par till och med kanske. Alltså, jag har ju någon hemlig dröm om att flyga helikopter. Sådär. Men det är ju skitdyrt att bli helikopterpilot. Det går inte. Så jag tänkte Försvarsmakten, ja, men det är väl en bra idé. Så jag skrev till dem. Man får ju komma och göra såhär pilotprov. Typ. Och jag tänker att fan, jag är ju duktig på att köra saker. Det borde ju de gilla. Men uppenbarligen så är inte Försvarsmakten jätteintresserad av indie-poppar i liksom 45-årsåldern som inte tar order och inte vill kliva upp tidigt på morgonen heller.
1: Men vad fick du för svar då?
0: Jag fick ett rungande nej, kan jag säga.
1: Va? Inga frågor? Ingen...
0: Nej, inga följdfrågor. Om det är någon från Försvarsmakten som lyssnar så får ni gärna höra av er. Så kan vi ta det vidare ett varv till eller något sånt där. Men det var de först när jag skickade in det så sa de att så, det här kan nog ta lite lång tid innan du får ett svar. Men jag fick ett svar så att nästa morgon där det var bara nej, nej, nej, nej, nej.
1: Oj,
0: tack, men nej.
1: Snabbt.
0: Väldigt snabbt. Ja, de ghostade mig ordentligt efter det. Så här. Nu är jag nog för gammal, tror jag. Nu får jag nog inte... För jag inte ha med dem att göra längre.
1: Men har du fått åka helikopter någon gång så du vet?
0: Aldrig.
1: Nej, okej, du har inte varit i en helikopter.
0: Det är en fullständigt ouppfylld dröm det här.
1: Men har du gett upp det nu då, eller finns det någon annan väg du tänker dig att du skulle kunna ta?
0: Jag tänkte att jag kanske ska bygga en egen helikopter faktiskt. Det kanske hade gått. Så kan man liksom bara, och så flyger man lite så här där ingen ser typ. Det kanske hade varit en idé.
1: Oj, svårt men kul idé.
0: Det är

0: ja, det kanske inte är skitsmart.
1: Du, det känns som att vi får återkomma till detta.
0: Det här kan bli en följetong.
1: Ja, verkligen. Lycka till med de fortsatta projekten.
0: Tack.
1: Och tack så hemskt mycket för att du kom hit och hälsade på mig här i Malmö.
0: Tack, det var jättetrevligt. Ha det fint där ute.
1: Detsamma. Dagens P4 extra gäst ska jag säga också ju. Oskar Humlebo eller Motorboy, som alltså är aktuell med två olika hyllningskonserter här under hösten. Jajamän.